Right. Yeah, yeah, yeah. Tiyari bina bon point in na bishana FM to black tone kaulele. Igana singorompi sai munage star 602 hash star 602 hash. Ronyagi star 602 hash. Ori dana ge pesa imongi se robogusi. Mi robogusi na mirang kresuna baya onno motiki tamma to muni muni astamma ehe mpaka na kresuna baya 100 tilo bogusi ro ninguni. Merere kilo sanduko burino waji ngorana eno le dokwe regelu ngorana mara mingi teno liare ngorana mara mbili mara tatu mara nne teno liokuni urani lo bake liokuni teno liongwan urani ekilo liongwan ninguni teno limit baki na hiyo atano teno lele urani ekilo ninguni nilo naga tum edishira sadeo leni tumiro biani ule naka kesa isa kumi mpaka sato mbono bono nilo mbili kutoka nako otu mpesa hii munake ina kigula na kwa box ole ningwendi hadada eseno na kwa kwa nato mpesa hii erada nage number 19 nage 39 number 19 nage 56 iti ono moisle number 19 45 number 19 59 number 19 nage 04 number 19 08 number 19 00 number 19 62 number 19 99 number 19 80 uwe nato mpesa hii munake star 602 hash 602 hash munake inakigula na merda kwa hiki pesa imeongezeka leo hedana weekend merda kwa hiki ronya star 602 hash ukiwa popote pale ulipo humu nchini unaweza pata pesa kupitia mchezo huu wa box ambapo unabonyeza tu 6 star ama 6 ama star 602 hash uchagua box moja pale kila box ina pesa tofauti tofauti. Kwa hivyo ujiweke nafasi ya kupata pesa jioni hii leo. Kwa hivyo tusukume teke teke mpaka majioni baada baadaye napeana zawadi wale ambao wamecheza vizuri vizuri mchezo huu wa box. Na vile vile mpaka saa 11 kamili kuna wale wanapata shilingi 1500 watu 20. Kwa hivyo jipatie nafasi ya kupata pesa jioni hii leo. Mera kwa tena kwa nini ngoni? Ni kwa kanisa Ronya Star 602 hash kwa namba 2 mara 3. Hilo box litegaliwa na ninye na agiro bale mpaka na agi mwenye ligi agi na bahati no tena lishata. Mila mari.